0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jedno...
0: ...tričnog i elektronskog otpada.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu

stare arije, takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štarije, utvrda bez stražare, poharama krunjena, naivna i ranjiva, zanesena.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: jedną zgasnę. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čutim.

0: polako. Radio Tentem. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima. Ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Povodom Međunarodnog dana mladih SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini organizovala su događaj posvećen uspjesima, potencijalima i prilikama za mlade. Mladi predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i civilnog društva okupili su se kako bi kroz inspirativne priče, predstavljanje biznisa mladih poduzetnika i rezultate projekata JEP 2 i Future 2 pokazali šta podrška mladima može donijeti. Događaj su obilježile priče mladih koji danas radi, studiraju, razvijaju vlastite poslovne ideje i grade samostalne živote. U prethodnih 3 godine u razvoj socijalnih usluga širom federacije uloženo je gotovo 15 milijuna maraka, rečeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Centri za djecu s teškoćama u razvoju, sigurne kuće, bolji centri za socijalni rad, javne kuhinje, bolji uslovi za pružanje socijalnih usluga, stambeno zbrinjavanje djece, civilnih žrtava rata. Za sve to izdvaja se ponovno novih 5 milijuna. Neki od ovih ulaganja su započeli ranije i sada ih nastavljaju. Neka pokrećemo prvi put. Zajedničko im je jedno, novac ulažimo tamo gdje za njega ostaju bolji uslovi, nove usluge i konkretnija podrška ljudima, kazao je ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura na jugu zemlje i do 40 stupinji Celzijusa. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevne od 27 do 33, a na jugu dakle i do 40 stupinji Celzijusa. Ne izlažite se suncu u najtoplijem dijelu dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 9. Na putevima u

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munch Mellow Family Pack 2,55. Vaš robot.
5: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
6: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
7: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

Czekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost BH reprezentativca Esmira Bajraktarevića u PSV-u mogla bi biti poznata u narednim sedmicama. Nizozemski mediji navode da mladi BH fudbaler trenutno više minuta dobija u Young PSV-u, a kao jedna od opcija spominje se odlazak na posudbu u Eindhovenu. Će procijeniti postoji li dovoljno prostora za Bajraktarevića u prvom timu ili bi privremeni odlazak u drugi klub bio bolje rješenje za njegov dalji razvoj. Bivši mladi reprezentativac naše zemlje Admir Bristrić, novi je igrač engleskog Leicester City-a. 23-godišnji napadač iz Tuzle potpisao je 4-godišnji ugovor, a Olimpiji iz Ljubljane pripašće oko 1.150.000 eura obeštećenja uz moguće bonuse. Bristrić iza sebe ima odličnu sezonu u slovenačkom Bravu, gdje je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 15 golova. U Leicesteru ga očekuje borba za povratak kluba iz Lige One u Championship. Sarajevo će u subotu 15. avgusta biti domaćin nove etape Jadranske Tekbol lige. Takmičenje će okupiti 80 ekipa iz regiona koje će se nadmetati u singlu i dablu za nagradni fond od 3000 eura. Prvi dio turnira bit će održan u sportskoj dvorani Goran Čengić, dok će 8 najboljih završne mečeve igrati na otvorenom ispred Aria Mola. Nakon Sarajeva planirano je postavljanje tek stolova u školama kantona Sarajevo s ciljem popularizacije ovog sporta među mladima. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Vijesti u 9, moje ime je Rahela Čabru. Prema informaciji Federalnog ministarstva financija, dječji dodaci za ovaj mjesec bit će na računima korisnika od sutra. Do kraja ove godine, podsjetimo, pravo na federalni dječji dodatak imat će više od 100.000 djece u federaciji, a godišnja izdvajanja povećana su sa oko 50 milijuna u 2023. godini na gotovo 230 milijuna ove godine. Institut za razvoj mladih kult upriličuje svečanu dodjelu nagrade Youth Activism Award 2026 povodom Međunarodnog dana mladih. Pobjednici pojedinačnih kategorija među ostalim osvajaju nagradno putovanje po Bosni i Hercegovini. Youth Activism Award je nagrada kojom Institut za razvoj mladih kult drugu godinu zaredom prepozna i nagrađuje mlade osobe i organizacije čiji rad i angažman doprinose pozitivnim promjenama u našoj zemlji. Nagrada se dodjeljuje u 6 pojedinačnih kategorija. Svjedoci smo brojnih požara zbog visokih temperatura. Na ovaj fenomen upozorio je i meteorolog Nedim Sladić, podsjećajući da je još početkom augusta podijelio prognozni produkt Evropskog informacionog sistema za šumske požare u okviru programa Kopernikus, prema kojim je Bosna i Hercegovina bila označena kao područje visokog rizika za nastanak novih požara. Nažalost, zemlja sada gori od juga do sjevera. Svjedočimo nemilim scenama iz različitih dijelova naše zemlje, naveo je Sladić i objasnio jednu čestu zabludu. Ekstremno visoke temperature povećavaju opasnost od požara, ali same po sebi nisu neposredni uzrok njegovog nastanka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Općinski sud u Zenici zvanično je jučer otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirešidović, koji je ranije obavljao funkciju privremenog stečajnog upravitelja na ovom postupku. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je održao sastanak sa potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Jessijem Binalom. Kako je saopćeno nakon sastanka, glavna tema bila izgradnja plinovoda Južna interkonekcija koji će graditi upravo navedena firma. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost ima alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa. Na području Evropske unije na snagu su stupila nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navodi, smanjiti količinu otpada. Evropska unija je sebi postavila veliki cilj da do 2030. godine gotovo sva ambalaža u Evropskoj uniji treba da bude pogodna za reciklažu. To se treba postići kroz EU odredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Postavljena su nova ograničenja za PFA su ambalaži za hranu. Inače, riječ je o grupi sintetičkih proizvedenih hemikalija koje su praktično biorazgradive. Ove hemikalije također mogu predstavljati zdravstveni rizik, jer neke mogu uzrokovati rak ili oštećenje jetre. U konačnici, promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego među potrošačima. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: očinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
9: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vodi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Novlice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš Robot.
10: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavljam. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 10. Mada je budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu usvojen, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine zatražio od vijeća ministara naše zemlje da im daju dodatnih 400.000 maraka iz ovogodišnje tekuće rezerve radi pokrića troškova tekućeg održavanja objekata zavoda. Kao razlog navode nedostatno sredstava koja su im odobrena budžetom za ovu godinu, dodajući da su prošle godine na raspolaganju imali 1,9 miliona za tekuće održavanje, a ove godine imaju 1,26 miliona. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNDP-om pokrenulo je nedavno prvi javni poziv ministarstva koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga, čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite. Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700.000 maraka, a sredstva su namijenjena za podršku radu javnih kuhinja, jačanje usluga stručne podrške i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, postinstitucionalnu uključivanje u zajednicu, jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite, te naučno-istraživački rad i izdavačku djelatnost. Biometeorološke prilike biće uglavnom nepovoljne danas, visoke temperature posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost, glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starih osoba i meteoropata. Preporučuje se svakako izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Pojačan je saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje zabilježene su na prelazima Velika Kladuša iza Čičkamensko i Hum, dok se na ostalim prelazima čeka do pola sata. Zbog izgradnje autoceste zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, pa se saobraćaj odvija magistralnim putem M17. Radovi su i na autocesti A1 između Lašve i Kaknja, gdje se vozila na 6 km usmjeravaju dvosmjerno jednom stranom autoceste. Sretno.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31.8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Oh boy.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost BH reprezentativca Esmira Bajraktarevića u PSV-u mogla bi biti poznata u narednim sedmicama. Nizozemski mediji navode da mladi BH fudbaler trenutno više minuta dobija u Young PSV-u, a kao jedna od opcija spominje se odlazak na posudbu u Eindhovenu, će procijeniti postoji li dovoljno prostora za Bajraktarevića u prvom timu ili bi privremeni odlazak u drugi klub bio bolje rješenje za njegov dalji razvoj. Bivši mladi reprezentativac naše zemlje Admir Bristrić, novi je igrač engleskog Leicester City-a. 23-godišnji napadač iz Tuzle potpisao je 4-godišnji ugovor, a Olimpiji iz Ljubljane pripašće oko 1.150.000 eura obeštećenja uz moguće bonuse. Bristrić iza sebe ima odličnu sezonu u slovenačkom Bravu, gdje je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 15 golova. U Leicesteru ga očekuje borba za povratak kluba iz Lige One u Championship. Sarajevo će u subotu 15. avgusta biti domaćin nove etape Jadranske Tekbol lige. Takmičenje će okupiti 80 ekipa iz regiona koje će se nadmetati u singlu i dublu za nagradni fond od 3000 eura. Prvi dio turnira bit će održan u sportskoj dvorani Goran Čengić, dok će 8 najboljih završne mečeve igrati na otvorenom ispred Aria Mola. Nakon Sarajeva planirano je i postavljanje tek stolova u školama kantona Sarajevo s ciljem popularizacije ovog sporta među mladima. Sportske vijesti su završene. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Na katoličkom groblju Slimene u Župi Dolac kod Travnika jučer ujutro osvanuli su uništeni nadgrobni spomenici, što je izazvalo ogorčenje i nevjericu među mještanima i vjernicima. Pripadnici policijske uprave Travnik obavili su uviđaj, a prema informacijama iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, počinitelj DG, rođen 1988. iz Travnika, pronađen je i lišen slobode. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju herojsku borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovno odjekuje iznad Konjica i helikopter nastavlja svoje aktivnosti na gašenju vatre. Tokom jučerašnjeg dana u poslijepodnevnim satima posade su se suočile sa izuzetno zahtjevnim i složenim meteorološkim uslovima. Uprkos gustom dimu i vjetru u naletu koji je trajao sat i 40 minuta, na najkritičnije tačke istog lokaliteta uspješno je izbačeno 4000 litara vode, kako navode iz oružanih snaga. Uprkos izuzetno teškim uslovima koji iscrpljuju ljude i tehniku, operacija će biti nastavljena. Brojna komunalna preduzeća uputila su apel na racionalno korištenje vode kako ne bi bili primorani na uvođenje mjera redukcija u isporuci prema građanima. Zbog izrazito teške hidrološke situacije u našoj zemlji i regionu, kapaciteti su na veoma niskom nivou, a s obzirom na to da prognoze ne pokazuju skorije kišne padavine, primorani su uputiti apel građanima da vodu koriste prvenstveno za osnovne potrebe, a ne da zalijevaju bašte i nepune bazene kako ne bi ugrozili redovno vodosnadbijevanje. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su podne.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45-60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks novlice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
8: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Biznis vijesti.
1: Općinski sud u Zenici zvanično je jučer otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirešidović, koji je ranije obavljao funkciju privremenog stečajnog upravitelja na ovom postupku. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je održao sastanak sa potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Jessijem Binalom. Kako je saopćeno nakon sastanka, glavna tema bila izgradnja plinovoda Južna interkonekcija koji će graditi upravo navedena firma. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa. Na području Evropske unije na snagu su stupila nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada. Evropska unija je sebi postavila veliki cilj da do 2030. godine gotovo sva ambalaža u Evropskoj uniji treba da bude pogodna za reciklažu. To se treba postići kroz EU odredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Postavljena su nova ograničenja za PFAS u ambalaži za hranu, inače riječ je o grupi sintetičkih proizvedenih hemikalija koje su praktično biorazgradive. Ove hemikalije također mogu predstavljati zdravstveni rizik, jer neke mogu uzrokovati rak ili oštećenje jetre. U konačnici, promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego među potrošačima. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Moje dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45. Čokolada Milka Lješnjak, marku 65. Kečap Melona, marku 80. ABC krem sir, više vrsta, marka 95. Više na robot.ba.
7: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
8: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 kg.
7: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Reč o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari i između ostalog proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu. U sklopu kampanje Da za donorstvo, da za život, u Kreševu je održana javna tribina pod nazivom Donorstvo organa znači novu priliku. Kampanju provodi Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji sa Udruženjem građana Donorska mreža u Bosni i Hercegovini, a uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva. Učesnici su imali priliku čuti više o primjeni umjetne inteligencije i robotike u eksplantacijsko-transplantacijskom procesu, kao i o korištenju dronova u alokaciji organa. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a u okviru priprema za veliku međunarodnu vojnu vježbu Brzi odgovor 2026. Godišnja multinacionalna vježba bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom naše zemlje. U njoj će učestvovati pripadnici vojnih snaga iz ukupno 24 zemlje koje već djeluju u zoni operacija EUFOR-a, dok će im se pridružiti rezervne jedinice iz još 8 država. Time će u vježbi učestvovati snage iz više od 30 zemalja. Kako je saopćeno, Brzi odgovor predstavlja jednu od ključnih aktivnosti EUFOR-a kojom se provjerava sposobnost snaga za brzo raspoređivanje, koordinaciju i efikasno djelovanje. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na putnom pravcu u Gornjem Vakuf Uskoplje, Novi Travnik u mjestu Bistrica u toku su sanacioni radovi, zbog čega se do 16.30 saobraća usporeno jednom trakom. Sretno!

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: Pet vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
9: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Budućnost BH reprezentativca Esmira Bajraktarevića u PSV-u mogla bi biti poznata u narednim sedmicama. Nizozemski mediji navode da mladi BH fudbaler trenutno više minuta dobija u Young PSV-u, a kao jedna od opcija spominje se odlazak na posudbu u Eindhovenu, će procijeniti postoji li dovoljno prostora za Bajraktarevića u prvom timu ili bi privremeni odlazak u drugi klub bio bolje rješenje za njegov dalji razvoj. Bivši mladi reprezentativac naše zemlje Admir Bristrić, novi je igrač engleskog Leicester City-a. 23-godišnji napadač iz Tuzle potpisao je 4-godišnji ugovor, a Olimpiji iz Ljubljane pripašće oko 1.150.000 eura obeštećenja uz moguće bonuse. Bristrić iza sebe ima odličnu sezonu u slovenačkom Bravu, gdje je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 15 golova. U Leicesteru ga očekuje borba za povratak kluba iz Lige One u Championship. Sarajevo će u subotu 15. avgusta biti domaćin nove etape Jadranske Tekbol lige. Takmičenje će okupiti 80 ekipa iz regiona koji

Ečasenat metati u singlu i dablu za nagradni fond od 3000 eura. Prvi dio turnira biće održan u sportskoj dvorani Goran Čengić, dok će osam najboljih završne mečeve igrati na otvorenom ispred Aria Mola. Nakon Sarajeva planirano i postavljanje tek stolova u školama kantona Sarajevo s ciljem popularizacije ovog sporta među mladima. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Puno nova, odjeća i obuća. Lucio Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucio Svitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. U Federaciju Julu izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica uspostavljen borački dodatak i to 1,5 marku po mjesecu provedenom u odbrani zemlje. Federalni ministar za pitanja boraca invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lohmić ranije iznio da će se borački dodatak odnositi na oko 383.500 boraca, a što će koštati gotovo 235 miliona maraka, odnosno budžeta ministarstva. Primjena boračkog dodatka trebala bi početi u januaru 2027. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne SNSD-u, SDP-u i stranci za Bosnu i Hercegovinu zbog kršenja odredbi izbornog zakona naše zemlje. SNSD je kažnjen danas u dva navrata u ukupnom iznosu od 18.500 maraka. CIK je odlučio kazniti stranku za Bosnu i Hercegovinu sa ukupno 6.000. Kršenje odredbi izbornog zakona koje se tiču također preuranjene izborne kampanje utvrđeno je i za SDP kojem su danas izrečene dvije kazne u ukupnom iznosu od 9.000 maraka. U federaciji se priprema novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjih odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim riječima, novim zakonom koji je upućen vladi federacije na usvajanje predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru sa poslodavcem moći koristiti u više navrata, a za razliku od dosadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Delić je najavio i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Općinski sud u Zenici zvanično je jučer otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadžirešidović, koji je ranije obavljao funkciju privremenog stečajnog upravitelja na ovom postupku. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja.

Ja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je održao sastanak sa potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Česijem Binalom. Kako je saopćeno nakon sastanka, glavna tema bila izgradnja plinovoda Južna interkonekcija koji će graditi upravo navedena firma. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost ima alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa. Na području Evropske unije na snagu su stupila nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada. Evropska unija je sebi postavila veliki cilj da do 2030. godine gotovo sva ambalaža u Evropskoj uniji treba da bude pogodna za reciklažu. To se treba postići kroz EU odredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Postavljena su nova ograničenja za PFAS u ambalaži za hranu, inače riječ je o grupi sintetičkih proizvedenih hemikalija koje su praktično biorazgradive. Ove hemikalije također mogu predstavljati zdravstveni rizik, jer neke mogu uzrokovati rak ili oštećenje jetre. U konačnici, promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego među potrošačima. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
6: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 14. Na katoličkom groblju Svetog Ilije u mjestu Slimena kod Travnika oštećeno je 5 nadgrobnih spomenika. Policija je zbog sumnje na počinjenje ovog djela uhapsila jednu osobu. Uviđajem je utvrđeno da je jedna ili više osoba koristeći fizičku snagu oborila spomenike, dok na kapeli, kao ni na centralnom spomeniku žrtvama rata, nema vidljivih oštećenja. Aktuelni mandat kantonalnih vlasti pokazuje velike razlike u političkoj stabilnosti na ovom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, dok u 5 kantona nakon što su formirane postizborne vlade nije došlo do smjene cijelog kabineta, neki su imali po 4 sastava vlade. Među ostalim, Zeničko-Dobojski kanton imao je jednu jasnu promjenu vlasti, vladu koju je nakon izbora predvodila Amra Mehmedić, koju je za novog mandatara vlade predložila Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad, izgubila je skupštinsku većinu tokom prve godine mandata, nakon čega je smijenjena i formiran je kabinet Nezira Pivića. Ta promjena nije bila uvod u niz novih smjena, jer je Pivić ostao premijer do danas. Na drugoj strani, najveći kontinuitet izvršne vlasti zabilježen je među ostalim u Srednjobosanskom kantonu, gdje nakon formiranja postizbornih vlada nije bilo smjene cijelog kabineta. Srednjobosanski kanton je primjer dugogodišnje saradnje Stranke demokratske akcije i HDZ-a, koja nije pokidana uprkos povremenim krizama. U danima kada širom Hercegovine bjesne požari, u prvi plan se vraćaju heroji koji od vatrene stihije brane živote i imovinu građana, ali brojne slabosti visoko decentraliziranog i dugo zapostavljenog sistema vatrogastva u našoj zemlji. Posljedice požara samo pukom srećom analiziramo kroz materijalnu štetu, a ne i ljudske žrtve, imajući u vidu lošu opremljenost i malobrojnost vatrogasaca, komplikovane procedure odobravanja njihovog angažmana, te rascjepkane nadležnosti zakonima na nivou entiteta i Brčko distrikta. Od 79 općina u federaciji, 29 nikako nema profesionalnu jedinicu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Ivanica, Gabela, Polje, Zubci i Deluša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prijelazu Brod kolona vozila je i na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Obratite pažnju i sretan put!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45 do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva na 100 metara leptir. Pudar je kvalifikacije završila sa vremenom 58.45 sekundi, zauzevši 13. mjesto ukupno. Polufinalna utrka na programu je večeras u 18 sati 50 minuta. Nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić na 200 metara slobodno, ali nisu izborili plasman u narednu rundu. Košarkaška reprezentacija naše zemlje okupila se na Vlašiću gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa ima na raspolaganju većinu igrača, dok će se Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović priključiti naknadno. Zmajevi na Vlašiću ostaju do 17. augusta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. augusta protiv Italije u Tuzlanskom Mejdanu. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Parižanima je ovo treći trofej u ovoj godini nakon osvajanja Lige prvaka i francuskog prvenstva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. Prema informaciji Federalnog ministarstva financija, dječji dodaci za ovaj mjesec bit će na računima korisnika od sutra. Do kraja ove godine pravo na federalni dječji dodatak imaće više od 100.000 djece u federaciji, a godišnja izdvajanja povećana su sa oko 50 milijuna u 2023. godini na 228 milijuna ove godine. Brojna komunalna preduzeća uputila su apel na racionalno korištenje vode kako ne bi bili primorani na uvođenje mjera redukcije u isporuci prema građanima. Zbog izrazito teške hidrološke situacije u našoj zemlji i regionu, kapaciteti su na veoma niskom nivou, a s obzirom na to da prognoze ne pokazuju skorije kišne padavine, primorani su uputiti apel građanima da vodu koriste prvenstveno za osnovne potrebe, da ne zalijevaju bašte i nepune bazene kako ne bi ugrozili redovno vodosnabdijevanje, te kako se ne bi morale uvesti redukcije u isporuci vode koje su već aktuelne u nekoliko gradova i naselja. Biometeorološke prilike uglavnom su nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni, predstavljaju opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mnogi osjećaju umor, malaksalost i glavobolju, naročito hronični bolesnici, starije osobe i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje. Naravno, ne zaboravite ni na štetno zračenje sunca. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marku. Pivo malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marku. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Biznis vijesti.
1: Na 53. sajmu Šljive u Gradačcu od danas pa do nedjelje na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam Šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Na sajmu će se predstaviti izlagači koji čine okosnicu poljoprivredno-prehrambene djelatnosti u našoj zemlji, posebno u oblasti mljekarstva, mlinarstva i prerađevina od voća i povrća. Ove godine će biti zanimljivi izložbeni prostori na otvorenom agromehanizaciji, priključaka i poljoprivrednih mašina. Sajam Šljive će ponuditi brojne podsajmske sadržaje. Na području federacije u periodu od januara do jula izvršeno je preko 3220 inspekcijskih nadzora i zatečeno je gotovo 500 neprijavljenih radnika, a u oko 1250 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno preko 5 miliona maraka kazni, saopćeno iz Porezne uprave federacije. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da preko 100 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno preko 200 istih. Instaliran fiskalni uređaj nije imalo preko 80 poreskih obveznika, dok njih gotovo 760 nije evidentiralo promet. Vlade država Evropske unije izdvojile su tokom 2025. 130,2 milijarde eura za istraživanje i razvoj, što odgovara iznos od 0,69% bruto domaćeg proizvoda Evropske unije, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. U odnosu na 2024. kada je za te svrhe bilo izdvojeno oko 127 milijardi, sredstva su povećana za oko 2,5%. Još je izražajniji rast kada se posmatra duži period u poređenju sa 2015. kada su budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj iznosila nešto više od 81 milijardu eura, ona su za 10 godina povećana čak 60,5%. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HRQ LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 16. sat i slušate vijesti. Moje ime je Rahela Čabro. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora naše zemlje Srđana Miđića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Riječ je o odluci kojim je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i između ostalog proširio mandat ove institucije u oblast istraživanja i edukacije o genocidu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne SNSD-u, SDP-u i Stranci za Bosnu i Hercegovinu zbog kršenja odredbi izbornog zakona naše zemlje. SNSD je kažnjen danas u dva navrata u ukupnom iznosu od 18.500 maraka. SIK je odlučio kazniti Stranku za Bosnu i Hercegovinu u ukupnom iznosu od 6.000 maraka. Kršenje odredbi izbornog zakona utvrđeno je i za SDP, kojim su izrečene dvije kazne u ukupnom iznosu od 9.000 maraka. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a u okviru priprema za veliku međunarodnu vojnu vježbu Brzi odgovor 2026. Godišnja multinacionalna vježba bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom naše zemlje. U njoj će učestvovati pripadnici vojnih snaga iz ukupno 24 zemlje koje već djeluju u zoni operacija EUFOR-a, dok će im se pridružiti rezervne jedinice iz još 8 država. Time će u vježbi učestvovati snage iz više od 30 zemalja. Kako je saopćeno, Brzi odgovor predstavlja jednu od ključnih aktivnosti EUFOR-a kojom se provjerava sposobnost snaga za brzo raspoređivanje, koordinaciju i efikasno djelovanje. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 17.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva Vitez na ulazu u Sarajevo preko Vogošće. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Novlice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš Robot.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Lana Pudar odustala je od nastupa u polufinalu utrke na 100 metara Delfi na Evropskom prvenstvu u Parizu. Najbolja BH plivačica izborila je mjesto među 16 najboljih, ali je odlučila sačuvati snagu za svoju najjaču disciplinu 200 metara Delfin. Umjesto Pudar u večerašnjem polufinalu nastupit će Britanka Emily Richards. Lana će u kvalifikacijama na 200 metara Delfin takmičiti se 15. augusta. Košarkaška reprezentacija naše zemlje okupila se na Vlašiću gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa ima na raspolaganju većinu igrača, dok će se Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović priključiti naknadno. Zmajevi na Vlašiću ostaju do 17. augusta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. augusta protiv Italije u Tuzlanskom Majdanu. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Parižanima je ovo treći trofej u ovoj godini nakon osvajanja Lige prvaka i francuskog prvenstva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Aktuelni mandat kantonalnih vlasti u federaciji obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena zabilježeno je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. Političkih previranja bilo je u Tuzlanskom i kantonu Sarajevo, dok je Zeničko-Dobojski kanton imao jednu promjenu vlasti. Najstabilniji su bili Zapadno-Hercegovački, Posavski i Srednjo-Bosanski kanton, gdje od formiranja postizbornih vlada nije bilo smjene cijelog kabineta. Značajan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovini uoči godišnje multinacionalne vježbe Brzi odgovor, koja će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra. U vježbi će učestvovati snage iz 24 zemlje uz rezervne jedinice i još 8 zemalja. Zbog priprema se očekuje pojačan zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao intenzivni vojni saobraćaj širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina bilježi snažan rast turističke popularnosti, posebno na društvenim mrežama. Prema podacima TripScouta, službeni profili turističkih lokacija iz Bosne i Hercegovine prikupili su više od 2,4 miliona lajkova, čime je naša zemlja svrstana na sam vrh evropskih destinacija. Kravica, Baščaršija, Stari most, Jahorina, Bjelašnica i domaća gastronomija među sadržajima su koji privlače veliku pažnju korisnika širom svijeta. Dodatno, globalnu promociju Bosni i Hercegovini donijeli su i nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu i viralni sadržaj na društvenim mrežama, a turistički radnici očekuju da će se efekti povećanog interesa posebno osjetiti tokom naredne zimske i ljetne sezone. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063-334-571. Restoran Anić.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trami. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
6: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Dvije asocijacije u našoj zemlji udružuju snage u borbi protiv ilegalnih IPTV servisa. AKOP i Asocijacija za zaštitu audiovizuelnih djela potpisali su protokol kojim je najavljeno intenzivnije pravno djelovanje protiv ilegalnih operatera, ali i osoba koje prodaju pretplate, opremu ili pružaju tehničku podršku. Planirano je i razmatranje mogućnosti blokiranja pristupa ilegalnim servisima i njihovim oglasima. Građani su upozoreni da korištenje takvih usluga, osim kršenja autorskih prava, može predstavljati rizik za njihove lične i finansijske podatke. Sve je spremno za početak 32. Sarajevo Film Festivala, poručio je premijer kantona Sarajevo Niha Duk. Tokom festivalskih dana Sarajevo će ponovo biti regionalni centar filmske umjetnosti i ugostiti brojne filmske profesionalce, umjetnike i posjetioce. UK je istakao da su vlada kantona, javna preduzeća i institucije osigurali potrebnu podršku, uključujući uređenje javnih površina i organizaciju saobraćaja. Posebno je zahvalio organizatorima, volonterima, policiji, komunalnim radnicima i svima koji učestvuju u realizaciji festivala. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stepeni, najviša dnevna između 28 i 33 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Gradina, Humi i Klobuk, a na graničnom prijelazu Ivanica na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Deluša, Zubci, duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Lana Pudar odustala je od nastupa u polufinalu utrke na 100 metara Delfi na Evropskom prvenstvu u Parizu. Najbolja BH plivačica izborila je mjesto među 16 najboljih, ali je odlučila sačuvati snagu za svoju najjaču disciplinu 200 metara Delfin. Umjesto Pudar u večerašnjem polufinalu nastupit će Britanka Emily Richards. Lana će u kvalifikacijama na 200 metara Delfin takmičiti se 15. augusta. Košarkaška reprezentacija naše zemlje okupila se na Vlašiću gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa ima na raspolaganju većinu igrača, dok će se Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović priključiti naknadno. Zmajevi na Vlašiću ostaju do 17. augusta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. augusta protiv Italije u Tuzlanskom Mejdanu. Paris Saint-Germain osvojio je Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Sta, a potom pripreme nastavljaju u Sarajevu. Prvi kvalifikacioni meč očekuje ih 28. augusta protiv Italije u Tuzlanskom Mejdanu. Paris Saint-Germain

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
0: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 kg.
1: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

jastuku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: She'll never be mine.
1: Radio Tentem. Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.